0: Se contares quantos passos dás ao longo desta vida, a alegria a cada passo importante que dás, vais chegar à conclusão que cada passo deve ser executado com a maior perfeição possível. Algo que nós, Rádio Cidade, fazemos desde que entramos em contacto contigo, à procura sempre da melhor sintonia.
1: Cidade FM.
2: Sintam Rádio Cidade com Sérgio Valês.
3: Đây là Busta Rhymes mà chưa ai trong chúng ta từng thấy trước đây. Chính Busta Rhymes cũng nói, đây là một Busta Rhymes mà chưa ai từng thấy. Bạn sẽ rời khỏi cuộc trò chuyện này với sự thấu hiểu không chỉ về những gì cần thiết để đạt đến đỉnh cao sức mạnh của mình, mà còn để duy trì vị trí đó suốt 33 năm. Để có được sự nhất quán điên rồ, kỷ luật, cống hiến, và như lời anh ấy nói, là sự nghiện ngập với một điều gì đó sẽ đưa bạn lên đến đỉnh cao nhất. Nhưng rồi, bạn cũng sẽ thấy những thế lực trong cuộc sống có thể đưa bạn từ đỉnh cao đó xuống tận cùng của bóng tối. Và một khi bạn đã ở trong bóng tối đó, làm thế nào để bạn có thể vươn lên từ đó? Làm sao Busta có thể tự mình vượt qua khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời mà anh ấy chưa từng chia sẻ?
4: Và bạn biết đấy, tôi không cần phải ngồi đây và đánh lừa mọi người. Kiểu như tôi không phải xuất thân từ cảnh nghèo khó hay từ những câu về kỷ luật và sự tôn trọng.
3: Khi nhìn mình,
4: tôi cảm thấy vui khi được làm điều đó với họ, vì tôi không nói với ai về việc đã chuẩn bị rap. Và điều điên rồ là khi tôi viết...